0: ای فدای تو هم دل و هم جان، بین سار رهت امین و همان. دل فدای تو چون تو ای دلبر، جان نثار تو چون تو ای جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پر آشیب، درد عشق تو درد بی درمان.
1: Vous êtes sur Radio Tutui en DAB+ et en streaming depuis le site de Radio Grésivaudan, www.radio-grésivaudan.org.